Zagubul cu bucata vii, zagubul cu bucata vii, să părinți nani duche movi, zagubul cu